0: Na mjambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha leo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashivani na ni mimi Nelly Cheptek nitakuwa pamoja na wewe kwenye kipindi ya siku ya leo. Na kabla tuendelee msikilizaji nitakupa mpangilio wa siku ya leo. Pale ambapo tutaanza na taarifa ya habari, nitakupa vichwa alafu baadaye nikupe taarifa kamili. Na nitakupa pia nyimbo za kitamaduni za India na leo tutacheza nyimbo za Bengali. Kisha baadaye utapata kusikiza mazungumzo ya leo kuhusu masuala ya kimataifa na michezo kupitia kipengele cha Spotlight ambayo pia tunapewa kwa lugha ya Kiingereza na tutasikia maoni kwa lugha ya Kiswahili na katika burudani tutacheza nyimbo za Kiafrika itakayokupa burudani. Kwa hivyo msikilizaji usiende mbali, kaa nami hadi mwisho wa kipindi.
1: Zabu record. Duri sir.

Na msikilizaji, karibu kwenye matangazo ya siku ya leo. Hebu tuangalie ni nini kinagonga kwenye vichwa vya habari. Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi amefanya mazungumzo ya ngazi ya ujumbe na Rais wa Indonesia Bwana Prabowo Subianto mjini Jakarta. Hati za makubaliano yani MOUs zimebadilishwana katika sekta mbalimbali zikiwemo madini muhimu, teknolojia, kilimo na usalama wa barabarani. Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi ametunukiwa tuzo ya juu kabisa ya heshima ya Indonesia Bintang Adipurna ya Jamhuri ya Indonesia mjini Jakarta. Mahakama Kuu ya

Gujarat imeidhibitisha hukumu ya kifo kwa washtakiwa 38 na kifungo cha maisha kwa watu 11 katika kesi ya milipuko ya mfululizo ya Ahmedabad ya mwaka wa 2008. Rais Bi Draupadi Murmu leo amezindua rasmi vikombe vya mashindano ya Durand Cup ya mwaka 2026 mjini New Delhi. Upepo wa masika wa kusini magharibi unatarajiwa kuendelea kusonga mbele na kuenea katika maeneo ya Gujarat, Haryana, Punjab na Rajasthan katika kipindi cha siku 3 zijazo. Taarifa kamili. Tukiangazia kwenye India na Indonesia, tunaambiwa kwamba waziri mkuu bwana Narendra Modi amefanya mazungumzo ya ngazi ya ujumbe na rais wa Indonesia bwana Prabowo Subianto mjini Jakarta kwa lengo la kupitia wigo mzima wa uhusiano wa pande mbili na kutoa msukumo mpya kwa ushirikiano wa kimkakati kati ya nchi hizo mbili. Viongozi hao pia walishuhudia ubadilishanaji wa hati za makubaliano, yani MOUs, zinazolenga kuimarisha ushirikiano katika maeneo yenye maslahi ya pamoja. Akizungumza katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari pamoja na rais bwana Prabowo Subianto mjini Jakarta, bwana Modi alisema kuwa kuongezeka kwa imani kati ya nchi hizo mbili kumeimarisha ushirikiano katika ulinzi, usalama na sekta ya bahari. Alisema India na Indonesia zimekubaliana kupanua ushirikiano katika kubadilishana taarifa za ulinzi, usimamizi wa majanga na maendeleo ya viwanda. Bwana Modi vile vile alielezea shukrani zake baada ya kutunikiwa tuzo ya juu kabisa ya kiraia ya Indonesia inayojulikana kama Pintak Adipurna ya Jamhuri ya Indonesia. Alisema anaitoa heshima hiyo kwa wananchi wa India na kwamba ni ishara ya uhusiano wa kihistoria na wa ustaarabu uliodumu kwa muda mrefu kati ya India na Indonesia. Waziri mkuu vile vile alisema ushirikiano kati ya nchi hizo mbili unaendelea kupanuka katika sekta mbalimbali zikiwemo maendeleo, usalama, teknolojia, utamaduni na elimu. Aliongeza pia kuwa ukurasa mpya wa dhahabu katika uhusiano wa India na Indonesia unaanza leo. Bwana Modi alisema makubaliano yanayotiwa saini leo yatawezesha dawa bora na za gharama nafuu kutoka India kupatikana kwa urahisi zaidi kwa wananchi wa Indonesia. Aliongeza kuwa India itachangia katika kuimarisha uwezo wa madaktari na wataalamu wa afya wa Indonesia. Waziri mkuu vile vile alisema pande zote mbili zimefikia makubaliano muhimu ya kuimarisha udhabiti wa mnyororo wa usambazaji wa madini muhimu na chuma. Aliongeza kuwa kampuni kutoka India na Indonesia zinaanza ushirikiano mpya katika uzalishaji wa chuma cha pua na sumaku za madini adimu, yani the rare earth magnets. Bwana Modi vile vile alisema mfumo wa malipo wa India wa Unified Payments Interface, yani UPI, utaunganishwa hivi karibuni na mfumo wa malipo wa Indonesia, hatua ambayo inarahisisha biashara na safari kati ya nchi hizo mbili. Aidha, waziri mkuu vile vile alisema kesho ataungana na rais bwana Prabowo Subianto mjini Yogyakarta
kuzindua mradi wa uhifadhi wa hekalu la Prambanan lenye historia ya zaidi ya miaka 1000. Alisema hekalu hilo ni ishara ya urithi wa pamoja wa kitamaduni wa India na Indonesia. Pia alitangaza kuwa nchi hizo mbili zitaadhimisha kwa

shauku kubwa miaka 100 tangu ziara ya historia ya kihistoria ya Gurudev Rabindranath Tagore nchini Indonesia. Waziri Mkuu Bwana Modi alipokelewa kwa sherehe rasmi katika ikulu ya Istana Merdeka, ambako yeye na Rais Bwana Prabowo Subianto walilakiwa kwa shangwe na watoto waliokuwa wakipeperusha bendera za India na Indonesia. Na tukizalia kwenye tangazo hilo hilo la Waziri Mkuu Bwana Modi kule Indonesia, tukiangazia kwenye hati za makubaliano ya MOUs, tunaambiwa kwamba Waziri Mkuu Bwana Modi na Rais wa Indonesia Bwana Prabowo Subianto leo wamedhibitisha tena dhamira yao ya kuimarisha ushirikiano wa kikakati wa kina kati ya India na Indonesia wakati wa mazungumzo yao mjini Jakarta. Viongozi hao wawili walishuhudia kutiwa saini kwa hati kadhaa za makubaliano, yani MOUs, zinazohusu sekta za ulinzi, madini muhimu, kilimo, chuma, ushirikiano wa baharini na teknolojia zinazoibuka. Pia walikubaliana kuanzisha tawi la taasisi ya teknolojia ya India, yani IIT, Bangalore mjini Jakarta. Pande hizo mbili pia zimekubaliana kuimarisha ushirikiano katika sekta za uzalishaji viwandani, usalama wa chakula na teknolojia ya kidijitali. Akizungumza katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari, Rais Bwana Prabowo Subianto aliitaja India kuwa mshiriki wa kimkakati anayeaminika na akakaribisha kupanuliwa kwa ushirikiano katika sekta mbalimbali muhimu. Na tukiachana na ziara ya Bwana Modi ambaye ni waziri mkuu kule Indonesia, hebu tuangalie kwenye Rais Bi Drobadi Murmu azindua vikombe vya Durand Cup wa mwaka 2026 mjini New Delhi. Rais Bi Drobadi Murmu leo amezindua na kupeperusha bendera ya kuashiria kuanza kwa mashindano ya Durand Cup wa mwaka 2026 mjini New Delhi. Akihutubia kongamano hilo, rais alisema kuwa mwaka huu timu mpya zitashiriki kuania ubingwa wa Durand Cup, President's Cup na Shimla Trophy, akieleza furaha yake kuhusu ushiriki wa timu ya Sri Lanka katika mashindano ya mwaka huu. Rais Bi Murmu alisema kuwa kuongezwa kwa timu mpya kutayafanya mashindano hayo ya kihistoria kuvutia zaidi. Rais vile vile aliwatakia kila laheri timu zote na wachezaji wanaoshiriki mashindano hayo. Alisisitiza kuwa mchezo wa soka una uwezo wa kipekee wa kuwaunganisha watu na kwamba umuhimu wa ari ya michezo unaenda mbali zaidi ya uwanja wa mchezo, kwa kuwa unakuza nidhamu, udhabiti na moyo wa ushirikiano. Mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Anil Chauhan, mkuu wa jeshi la nchi kavu Jenerali Bwana Dhiraf Seth na mkuu wa jeshi la wamaji Adirali Krishna Swamithan pia walihudhuria hafla hiyo. Na tukiangazia kwenye idara ya hali ya hewa IMD, idara ya hali ya hewa ya India IMD imesema hali zinaendelea kuwa nzuri kwa upepo wa masika wa kusini magharibi kuendelea kusonga mbele katika maeneo zaidi ya bahari ya Arabia kaskazini, Gujarat pamoja na sehemu zinazobaki za Haryana, Punjab na Rajasthan katika kipindi cha siku tatu zijazo. Idara hiyo imetabiri mvua kubwa leo katika baadhi ya maeneo ya pwani ya Karnataka, Gujarat, Konkan, Goa na maeneo

ya kati ya Maharashtra, pia sehemu za Arunachal Pradesh, Bihar, Chandigarh, mashariki mwa Rajasthan, Himachal Pradesh, maeneo ya ndani ya Karnataka, Madhya Pradesh, maeneo ya milimani ya Bengal, magharibi na Sikkim, zinazotarajiwa kupata mvua kubwa zaidi. Wakati huo huo, baadhi ya maeneo ya mji mkuu wa taifa, yani New Delhi, yamepokea mvua nyepesi alasiri ya leo, hali iliyopunguza joto na unyefunyefu uliokuwa ukiwakabili wakazi wa eneo hilo. Na kwenye kombe la dunia tunaambiwa kwamba katika soka Ubelgiji imefunga Marekani mabao 4-1 katika hatua ya timu 6 bora na kufuzu robo finali ya kombe la dunia la FIFA mjini Seattle. Mapema Uhispania ilitinga robo finali baada ya kuifunga Ureno bao 1-0 katika mechi ya hatua ya 16 bora iliyochezwa kwenye uwanja wa Dallas usiku wa kuamkia leo. Nyota wa Ureno Cristiano Ronaldo ametangaza kuwa hata shiriki kombe la dunia la FIFA lijalo baada ya timu yake kuondolewa katika hatua ya 16 bora. Hii ni mara ya kwanza kwa Uhispania kufuzu robo finali tangu ilipotoa ubingwa wake wa pekee wa kombe la dunia la mwaka wa 2010 nchini Afrika Kusini. Na katika mechi nyingine ya hatua ya 16 bora itakayochezwa leo, mabingwa watetezi Argentina watamenyana na Misri mjini Atlanta. Mchezo huo utaanza saa 9 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, yani 9:30 p.m. kwa saa za India. Msikilizaji, tutaendelea kukupa taarifa, lakini kwa sasa tutasikiza nyimbo za tamaduni za India pale ambapo tutacheza nyimbo za Bengal.

anafanya ziara ya mataifa matatu ya Indonesia, Australia na New Zealand kuanzia tarehe 6 hadi 11 Julai mwaka huu wa 2026. Katika hatua ya kwanza ya ziara hiyo, Bwana Modi atakuwa nchini Indonesia kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 8 Julai. Hii ni ziara ya 4 katika Indonesia na ya kwanza ya pande mbili tangu India na Indonesia zilipoimarisha uhusiano wao na kuwa ushirikiano wa kimkakati wa kina mwezi wa Mei mwaka 2018. Ziara hii inatarajiwa kuimarisha zaidi ushirikiano huu.

2018. Kuwekwa kwa afisa wa mawasiliano wa Indonesia katika kituo cha India cha ushirikiano wa taarifa kwa ukanda wa bahari ya Hindi, yani IFC-IOR, kutaimarisha zaidi uwezo wa nchi hizo kufuatilia na kuelewa shughuli katika maeneo yao ya baharini. Aidha, India itatenga nafasi kwa makadeti na maafisa wa Indonesia katika chuo cha kitaifa cha ulinzi, yani NDA, na chuo cha huduma za ulinzi DSSC, ili kuimarisha uwezo wa kijeshi wa Indonesia. Ziara hii itatoa msukumo mpya kwa ushirikiano wa ulinzi na maswala ya baharini. India na Indonesia zina maono yanayofanana ya maendeleo kupitia mpango Viksit Bharat wa mwaka 2047 na Indonesia Emas, yani Indonesia ya dhahabu, ya mwaka 2045. Indonesia sasa ni mshiriki wa pili kwa ukubwa wa kibiashara wa India katika eneo la ASEAN, huku biashara kati ya nchi hizo mbili katika mwaka wa fedha wa 2025 hadi 2026 ikifikia dola karibia bilioni 24.78 za Marekani, na zaidi ya kampuni 130 za India zimewekeza katika sekta mbalimbali nchini Indonesia. Ziara hii inatarajiwa kuimarisha zaidi biashara na uwekezaji kati ya nchi hizo mbili. India pia inaendelea kushirikiana na Indonesia katika kuimarisha usalama wa chakula. Kama sehemu ya ushirikiano huo, India imeipatia Indonesia tani 100 za mbegu za bora za ngano aina ya DWR-165. Hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za pamoja za kujenga sekta ya kilimo iliyo imara na endelevu. Indonesia vile vile ina nafasi muhimu duniani katika sekta ya madini muhimu, ikiwa na takribani 21% ya akiba ya nikeli duniani, pamoja na kuwa miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa shaba, boksaiti na bati. Ziara hii itaimarisha ushirikiano kati ya India na Indonesia katika sekta ya madini muhimu kwa maendeleo ya viwanda. Indonesia vile vile inaiona India kama mshirika muhimu wa maendeleo. Ujumbe mbalimbali kutoka Indonesia umetembelea India kujifunza kuhusu programu za ustawi wa jamii kama vile mfumo wa usambazaji wa chakula kwa umma, mpango wa kuongeza virutubisho kwenye mchele, mageuzi ya ruzuku ya mbolea na mfumo wa kidijitali wa AgriStack. Nchi hizo mbili pia zinashirikiana katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mpango wa Indonesia wa mlio wa lishe bila malipo, ambao nchi ya Rais Bwana Prabowo Subianto umeongeza idadi ya wanufaika kutoka milioni 3 hadi milioni 36, umeigwa kutoka mpango wa India wa Midday Meal unaojulikana sasa kama PM Poshan. Indonesia vile vile imeanzisha mpango wa vyama vya ushirika vya vijiji vya Red and White unaolenga kufufua uchumi wa vijijini na kuimarisha usalama wa chakula kwa kuanzisha vituo 1,080 vya maendeleo ya kiuchumi vinavyojitegemea. Sehemu ya mpango huo ni kuanzisha zahanati za vijijini na kuhakikisha upatikanaji wa dawa nafuu. Katika muktadha huo, Indonesia inashirikiana na India kutumia mfumo wa Jan Aushadhi wa usambazaji wa dawa bora na za gharama nafuu kupitia ushirikiano wa serikali kwa serikali.
Hatua nyingi nyingine inayofanyiwa kazi ni kuunganisha mfumo wa malipo wa kidijitali wa UPI wa India na mfumo wa QRIS, yani

Tourism wa Indonesia. Hatua hiyo itarahisisha safari, utalii, biashara na shughuli nyingine za kiuchumi kati ya wananchi wa India wa nchi hizo mbili. Indonesia vile vile imeanzisha Indonesia Open Network, yani ION, mfumo wa kidijitali ulioigwa kutoka Open Network for Digital Commerce, ONDC, ya India. Mfumo huo unalenga kutoa fursa sawa kwa biashara ndogo ndogo na za kati kupata masoko ya kitaifa na ya kidijitali. India na Indonesia ni majirani wa baharini wenye historia ya zaidi ya miaka 1000 ya uhusiano wa kitamaduni na kibiashara. Katika ziara hii, Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi na Rais Bwana Prabowo Subianto watatembelea majengo ya hekalu la Prambanan, ambayo ni eneo kubwa zaidi la mahekalu yaliyowekwa wakfu kwa Bwana Shiva nchini Indonesia. Aidha, mwaka wa 2027, India itaadhimisha miaka 100 tangu Gurudev, Bwana Gurudev Rabindranath Tagore alipotembelea Indonesia. Maadhimisho hayo yanatarajiwa kuimarisha zaidi uhusiano wa kihistoria, kiutamaduni na mawasiliano ya watu kwa watu kati ya mataifa hayo mawili. Msikilizaji, tutaendelea kukupa taarifa, lakini kwa sasa tutasikiza nyimbo za Kiafrika ambazo ni za Swahili pia, na baadaye tutaendelea kukupa taarifa.

Msikilizaji, huo wimbo ni wimbo ambao unajulikana kama Kidato Kimoja. Anasema kwamba mtu alazimishwi kupendwa ama kupenda. Msikilizaji, natumai tumefika tamati ama mwisho wa kipindi chetu cha leo. Nimekuwa mtangazaji ama msomaji wako wa leo, Nelly Cheptek. Tukutane hapo kesho wakati kama huu huu, na kutakia jioni njema yenye baraka.